0: Ja, velkommen i studio.
1: Øyvind Atte.
0: Jaha.
1: Vi skal inn i Sverrefjorden først, og så Vettenfjorden etterpå.
0: Jaha, kjører du der også?
1: Ja, det gjør jeg. Det gjør jeg.
0: Ja, så der er du kjende.
1: Ja, det er godt kjende, ja.
0: Mm-hmm. Ja, men da er vi begynte på turen med, så skal til Volda.
1: Ja, ja, ja. Du får... Da får vi fortsette her
0: også. Ja, fortsetter vi. Takk skal du ha.
1: Lige måte.
2: Ja, jeg er fortsatt 70-80 år tilbake i tiden, og da er vi på sangens verden, og da har vi en sang så jeg kan framføre litt av begynnelsen, og så kan det få fortsette. Og den lyder slik. Jeg vil ikke lenger bondejente være, jeg vil ikke lenger spinne på min. Der kan jeg få fortsette.

0: Jaha, velkommen i studio.
1: Ja, jeg må bare svinde
0: op. Ja, nu kan du fortsætte at synge.
1: Binde på med rock.
0: Ja, ja, men du kan tage en linje til. Det er mere på den her. Hvor er næste?
1: Jeg vil da til byen og lære og brodere.
0: Ja, ja, det er så godt i gang at det er... Ja, det er nok slikt, ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja, jeg kom mest ikke på det selv, Kar. Men du er ikke for galt, så det er godkjent, det er godkjent alldeles. Ja da, selv om vi ikke sånn så mye, så får det gå for denne gangen.
1: Nei, da synger vi ikke på nett.
0: Og du vil ikke? Jo, men vi har innført noe nytt nå, at vi kan synge spørsmål i den mer underholdende delen av seier.
1: Ja, ja. Ja.
0: Så det, vi kommer til å fortsette med det nå. Ja. Nei, men det er greit, vi har lov å tøyse litt, vet du.
1: Ja. Det er bra, jeg er ferdig da nå.
0: Ja, vi skal ikke synge mer i kveld.
1: Nei, det er bra da.
0: Jeg tror ikke det. Ja. Nei, nei, men takk skal du ha. Takk for svaret.
2: Mm. Ja, men vi får hasta på med, så skal vi over Gaularfjellet. Hvor mange svinger eller slynger er det på Gaularfjellsvegen oppover?

0: Du er næsten her.
1: Er der nu? Ja, vær så god. Er der nogen, som prater?
2: Hallo?
1: Ja.
2: Hallo?
1: Hallo, ja. Hører du mig? Jeg hører dig.
2: Ja, ja. Jeg heter Finn Trædal.
1: Ja, ja, ja. Men da er vi nu kjent fra før, ja. Ja.
2: Og tænkte, jeg skulle prøve mig på Nøtteliten.
1: Nej, det var ikke rett helt. Det var ikke akkurat det.
2: Han satt jo på stubben sin og klokka klang.
1: Ja, ja, ja, ja, det gjorde han, det er klart det, den viser, gjorde han det.
2: Men det var ikke det han altså,
1: nei. Nei, det var ikke han, nei, det var ikke det. Nei, men dette spørsmålet var gjerne noe vride. For jeg sa jo egentlig svar, men da ville jo mer ha hatt inn i bakgrunnen for hvorfor han satt der, eller stod der og slik. Men det er noe så langt tilbake at det ikke noen til oss som husker det. Du vet, med kong David, han levde jo lenge før meg, selv hvor gammel jeg er. Så,
2: ja, ja, ja. Nei, jeg er noen gammel mann, men jeg kjenner ikke på hva du er.
1: Nei, jeg tror du var gjerne litt vridelt rart.
2: Vi får se om det er noen andre som...
1: Ja, men forlater det hende litt grann, og hører om det er noen som vil utdjupe det litt enn å gjøre. Ja.
2: Du får ha det godt.
1: Også. Ha det godt, du også.
0: Mm-hmm. Ja, men skal vi da gå videre 57-60?
1: Ja, nei, nei, nei, det er en kort,
0: ja. Ja.
1: Er det noen som vil svare?
3: Ja.
1: Hallo?
3: Hallo.
1: Ja.
3: Er det han på stubben?
1: Han på stubben, ja, ja, ja. Ja,
3: ja, det er Jan Ytre i Trondheim, hei.
1: Ja.
3: Dette her er fra en krig, den nordiske krigen,
1: ja.
3: Norge og Sverige, og så er han Dreyer.
1: Ja, det stemmer.
3: Kappen han Dreyer på stubben.
1: Ja, du har rett, ja. Så han ja. Var på stubben, det stemmer det. Så det er jo to svar. Så det ene er like ja, godt som det andre.
3: Ok.
1: Ja.
3: Ja.
1: Nei, for
3: nei, det var 200 år siden, cirka.
1: Ja, og det andre var mye lenge siden, for det var jo kong David som sette han Uria på stubben. Så det var det.
3: Og satt han på stubba.
1: Ja, ja, men vi var på... Ja, men jeg kan ta nett bakgrunn for det jo da, for det at han Uria, han hadde slik en flotte kjering. Og så kong David
3: så... Det er ikke bare Seba, ja.
1: Ja, kong David så det til her en dag og drev og bada. Og så hadde han lyst på denne kjeringen, men da måtte han få vekk han Uria, så vet du, for han og våre, han var soldat i herren. Og så beordret han hans hersjefen til at han skulle sette han ut ja, fremst i striden og på en stubbe, slik at det var store sjanser før han ble vekket. Og det ble han, og ja, dermed så fikk han i ord denne der damer da. Mm-hmm.
3: Nei, jeg visste ikke at han satt på stubben, men han, kapten Dreyer, han satt på stubben.
1: Ja da, ja, men det er helt det. Du har historien da, den husker jeg jo. Svaret er godt, okay. Og det er notert, og da hadde vi to svar på det spørsmålet. Takk skal du ha.
3: Okay.
1: Hei.
0: Ja, da går jeg. Ja, jeg er akkurat ferdig med nye svinger på Gaularfjellsvegen, og da kommer til et makaløst, fint og langt vatten. Hva heter det vattnet? Det er noe der den dag i dag, det.

0: Hallo, hallo.
1: Hallo, ja. Hei, det er Helga Sparberg. God dag.
0: Ja, god kveld, du.
1: Det er Viksdalsvatnet, da.
0: Jaha, du teker Viksdalsvatnet?
1: Ja.
0: Ja, men da er det helt sikkert rett, jeg hadde tenkt, for dette. Du kunne jo ikke være med meg i mine tanker om gestmedkjøret.
1: Nei.
0: Og jeg tenkte på Haukadalsvatnet, men du har rett i det.
1: Ja. Det er Viksdalsvatnet. Du kommer da, jeg har kjørt der mange år.
0: Ja.
1: Har Jengertunnelen kom.
0: Ja.
1: Så var det bare der vi kjører, da jeg mest hjemme.
2: Ja. Jeg er helt enig med deg, Helga, og hun lytte opp Vallestadfossen og hun for å komme til Haukedalsvatnet.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jeg tok det litt.
2: Nei, nå tok
1: jeg... Lenger inn i dalen.
2: Ja.
0: Takk skal jeg ha for at det hjelper meg her med geografien. Viksdalsvatnet.
2: Det er før du begynner på Rødvikfjellet, da ser du inn i Haukedal. Ja, ja. Og nei, jeg ler mye nytt i geografi her, ja. Ja, ja, men nå skal vi i bondeverden. Nå skal vi dit. Vi skal ha ost. Rendost. Hva er rendost, og hvordan si lager du til den? Hva er han laget til? Er det noen som kan forklare det?